Hürmetli radyonluqçular, endi ataqlı naqşçı Harun Qolçaq bilen Aşkın Nurunun orulışı da Bile Bile namlı naqşını diqqətinizə sunuram.

Hürmetlik radio anlıqıcı əziz qırındaşlar, bugünkü anlatışımız Maşiyə daxillaşdı. Ətiyən oxşaş vaxtda Türkiyə haqqıda, rayon xarakterlik yenilikla haqqıda və dünya vəziyyətlik münasibətlik ən yeni uçurlarını daqtınlaq sunumuz. Ətki anlatışımız görüşkücə aman boğa islə, xeyr xoş.

Salam, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 23-ü olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polatbəydir. Verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə sizə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, BMT Baş Assambleyasının 81. sessiyasında çıxış edərək, qlobal problemlərə, xüsusilə də Fələstindəki vəziyyətə, regional münaqişələrə, iqlim dəyişikliyi və süni intellekt təhlükələrinə diqqət çəkib. Prezident Erdoğan çıxışında Fələstin Prezidenti Mahmud Abbasın 2 il ardıcıl olaraq Baş Assambleyada iştirak etməməsini tənqid edib. Türkiyənin azad və suveren Fələstin dövlətinin səsi olmağa davam edəcəyini vurğulayan dövlət başçısı, hələ də Fələstini tanımayan ölkələri qərarlarını yenidən nəzərdən keçirməyə çağırıb. Qəzadakı ağır humanitar böhrana toxunan Erdoğan minlərlə insanın həlak olduğu, insanların didərgin düşdüyü və xəstəxanaların ciddi yanacaq çatışmazlığı ilə üzləşdiyini bildirib. O, Yordan çayının qərb sahilində qanunsuz məskunlaşma fəaliyyətlərinin və Qüdsdəki müqəddəs məkanlara giriş məhdudiyyətlərinin artdığını qeyd edərək, Qəzzanın yenidən qurulmasına başlanılmasının və 1967-ci il sərhədlərə daxilində paytaxtı Şərqi Qüds olan müstəqil Fələstin dövlətinin yaradılmasının vacibliyini vurğulayıb. BMT-nin qurulmasından 81 il ötməsinə baxmayaraq, dünyanın hələ də müharibə və münaqişələrlə mübarizə apardığını, təkcə son 12 ayda 60-dan çox münaqişənin baş verdiyini diqqət çatdıran Erdoğan, BMT Dövlətçi Şurasının strukturunda güclü islahatların aparılmasının vacibliyini bildirib. Rusiya-Ukrayna müharibəsindən son qoymaq üçün danışıqların davam etdirildiyini bildirən Erdoğan, Qara dənizdə ticarət gəmilərinə edilən hücumların kim tərəfindən həyata keçirilməsindən asılı olmayaraq qəbul edilməz olduğunu bəyan edib. Türkiyənin Avropanın təhlükəsizliyində mühim rol oynadığına qeyd edən dövlət başçısı Erdoğan, Balkan, Cənubi Qafqaz, Suriya, İraq və Afrikadakı proseslərə qarşı rəsmi Ankaranın diplomatik təşəbbüslərini diqqətə çatdırıb. İqlim dəyişikliyi məsələlərinə də toxunan Erdoğan Türkiyənin COP31 tədbirinə ev sahibliyi edəcəyini açıqlayaraq, iqlim məsələsinin gündəm mərkəzinə dayanacağını, Türkiyənin təşəbbüsü ilə başlayan sıfır tullantı hərəkatının isə artıq qlobal bir kampaniyaya çevrildiyini qeyd edib. Sosial şəbəkələr üzərindən yayımlanan dezinformasiya və süni intellektin yaratdığı risklərə diqqət çəkən dövlət başçısı bu sahədə ortaq beynəlxalq hüquqi çərçivənin yaradılmasının zəruriliyini vurğulayıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump New Yorkda keçirilən BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasına çıxış edərək daxili siyasət və qlobal məsələlərə toxunub. Çıxışın əvvəlində ölkə iqtisadiyyatından və qarşıdakı gələn seçkilərdən danışan ABŞ prezidenti 8 müharibəyə son qoyduğunu irəli sürüb. İranla bağlı mesajlarını təkrarlayan Donald Trump noyabrda keçiriləcək seçkilərdən sonra Tehran rəhbərliyi ilə razılığa gələcəklərinə inandığını bildirib. Hesab edirəm ki, seçkilərdən sonra biz saziş bağlayacağıq, çünki onların bundan imtina etməsinin mənası yoxdur, deyə Donald Trump vurğulayıb. Qəzza böhranına toxunan Donald Trump Qəzza Sülh Şurasına üzv ölkələrin, o cümlədən Türkiyə, Səudi Ərəbistanı, Qətər və digər dövlətlərin bölgənin yenidən qurulması üçün milyardlarla dollar vəsait ayırdığına vurğulayıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq üçün ciddi səylər göstərdiklərini bildirən Donald Trump deyib ki, Rusiya və Ukrayna liderləri ilə sıx əməkdaşlıq edirik, bu məsələnin öhdəsindən gələcəyik. Kuba məsələsinə toxunan Donald Trump ölkə rejiminin uğursuzluğa düşər olduğunu vurğulayıb. Qeyd edək ki, Donald Trumpın çıxışı

Şu zamanı Kuba nümayəndə heyəti etiraz olaraq zalı tərk ediblər. Danimarka və Qrenlandiya ilə əldə etdikləri razılaşma çərçivəsində ABŞ-ın Qrenlandiyada iki böyük hərbi baza tikəcəyini açıqlayan Donald Trump bunun ölkə təhlükəsizliyi üçün vacib olduğunu qeyd edib. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres İsrailin işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində törətdiyi zorakılıq halları haqqında danışıb. O, məcburi köçürülmə və qanunsuz məskunlaşmanın genişləndirilməsi fəaliyyətlərinin sülh ümidlərini puç etdiyini bildirib. Baş katib bu addımların etnik təmizləmə riskini artırdığını vurğulayıb. New Yorkda keçirilən BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasına çıxış edən Guterres, beynəlxalq ictimaiyyətin iki dövlətli həlli dəstəkləməli olduğunu bildirib. O, bu həll yolunun gözlərimizin qarşısında yox olmasına icazə verilməməsinin vacibliyini qeyd edib. Guterres həmçinin yaxın şərqdəki geniş miqyaslı gərginlik səbəbilə işğal altındakı Fələstin ərazilərindəki acınacaqlı vəziyyətin diqqətdən kənarda qalmamalı olduğunu vurğulayıb. Rəsmi Ankara və Vaşinqton rəhbərliyi Türkiyənin enerji mənbələrini şaxələndirmək, eləcə də ölkənin uzunmüddətli enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək səyləri çərçivəsində qabaqcıl nüvə texnologiyaları üzrə əməkdaşlıq genişləndirir. Bu çərçivədə Türkiyə ilə ABŞ arasında nüvə enerjisi sahəsində yeni əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Türkiyə Respublikası Energetika və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, yeni nüvə elektrik stansiyası layihələrinin işlənilməsinə cavabdeh olan Türkiyə Nüvə Enerjisi Səhmdar Cəmiyyəti TÜNAŞ ilə ABŞ Ticarət və İnkişaf Agentliyi birgə layihə həyata keçirəcəklər. Türkiyə ilə ABŞ arasında nüvə sahəsində yeni tərəfdaşlığın əsası Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 81-ci Baş Assambleyasındakı iştirak etmək üçün səfərdə olduğu New York şəhərində qoyulub. New Yorkdakı Türkiyəvi binasında TÜNAŞ və ABŞ tərəfi arasında layihə əsaslı sazişin imzalama mərasimi keçirilib. Energetika və Təbii Sərvətlər Naziri Alparslan Bayraqdarın iştirak etdiyi mərasimdə Sənədə TÜNAŞ-ın baş direktoru Necati Yamaç və ABŞ Ticarət və İnkişaf Agentliyi direktorunun müavini Thomas Hardy imza atıblar. Bağlanmış sazişə əsasən Amerikanın 4 şirkətinin kiçik modullu reaktor layihələri və ABŞ firmalarının 4-cü nəslə aid 5 fərqli reaktor layihəsi texniki, iqtisadi, qanunvericilik və lisenziyalaşdırma baxımından qiymətləndiriləcək. Nazir Bayraqdar sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşımda ABŞ səfəri çərçivəsində TÜNAŞ ilə ABŞ Ticarət və İnkişaf Agentliyi arasında kiçik modullu reaktor və 4-cü nəsil reaktorlara yönəlmiş qrant sazişinin imzalama mərasimində iştirak etdiklərini bildirib. Nazir etdiyi paylaşımda deyib ki, şahid olduğumuz bu saziş sayəsində yeni nəsil nüvə texnologiyalarının ölkəmizə texniki, iqtisadi və qanunvericilik aspektindən tətbiq olunma imkanlarını əhatəli şəkildə qiymətləndirəcək. 2053-cü il xalis sıfır emisiya və enerjidə tam müstəqillik hədəflərimizə uyğun olaraq enerji imkanlarımızı şaxələndirmək əzmindəyik. Böyük miqyaslı nüvə elektrik stansiyalarımıza yanaşı, ölkəmiz ehtiyaclarına ən uyğun alternativləri həssaslıqla araşdıraraq güclü və müasir enerji infrastrukturu qurmağa qətiyyətlə davam edəcəyik. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu Mərkəzində Türk dövlətlərinin bəstəkarlarına, musiqişünaslarını və aparıcı musiqi qurumlarının nümayəndələrini bir araya gətirən Türk Dünyası Bəstəkarlar İttifaqının təsis iclası keçirilib. Fondun prezidenti Aktoku Rahim Kulovan ev sahibliyi ilə başlayan tədbirdə Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkiyə, Özbəkistan, Macaristan və Türkmənistanın musiqi ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. İclasda yeni qurumun yaradılması və ittifaqa 2027-ci ildə qədər Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri Firəngiz Əlizadənin rəhbərliyi etməsi barədə qərar qəbul olunub. Rahim Kulova bu addımla Türk xalqlarının zəngin irsinin yeni əsrlər, peşəkar əməkdaşlıq və beynəlxalq mədəni dialoq üçün mənbəyə çevrildiyini canlı bir musiqi məkana formalaşdırmağa hədəf ediklərini bildirib. Qurum rəhbəri vurğulayıb ki, ittifaqın yaradılmasında əsas məqsəd Türk dünyasının musiqi xadimlərini vahid platformada birləşdirməkdir. Bu platforma ümumi musiqi irsinin qorunub təbliğ edilməsinə, peşəkar əlaqələrin
inkişafına və müasir musiqinin tanınmasına xidmət edəcək, eləcə də türk musiqisinin beynəlxalq aləmdə nüfuzunu artıracaq. Kosova Başnaziri Albin Kurti BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Nyu-Yorkda Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşüb. Görüşdən sonra sosial şəbəkə hesabında paylaşım edən hökumət rəhbəri Kosova dövlətinin qurulması, inkişafı, diplomatiya və hərbi imkanlarının gücləndirilməsi eləcə də NATO-ya üzvlük prosesində verdiyi dəstəyə görə Türkiyə dövlətinə və şəxsən Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğana minnətdarlığını bildirib. Başnazir həmçinin Türkiyənin NATO-nun Kosovadakı sülh məramlı qüvvələrindəki mühim rolunu yüksək qiymətləndirib və bu missiyanı rəhbərliyi edən General-Mayor Özkan Ulataşın peşəkarlığını xüsusi vurğulayıb. Görüşdə iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələrin dinamik inkişaf etdiyi diqqətə çatdırılıb. Kurti ticarət dövriyyəsinin artıq 1 milyard dollara çatdığını və bu göstəricini daha da yüksətməyi hədəflədiklərini bildirib. Kosovada Türkiyə investisiyalarının həmçinin artdığını qeyd edən Başnazir buna misal olaraq Kosov hökuməti ilə Türkiyə Milli Müdafiə Nazirliyinin tabiliyindəki maşın və kimya sənayesi qurumunun birgə əməkdaşlığını göstərib. O, Yakova şəhərində sursat istehsal məqsədi ilə tikintisi davam edən fabrikin strateji əhəmiyyətini qeyd edib. Sonda Kurti Kosova ilə Türkiyə arasında dostluq, iqtisadiyyat və ticarət sahələrində strateji tərəfdaşlığın daha da möhkəmlənəcəyini vurğulayıb. Hökumət rəhbəri iki ölkə arasındakı yüksək səviyyəli dialoqun davamı olaraq Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanı Kosovaya rəsmi səfər dəvət etdiyini diqqətə çatdırıb. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsinin Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzi DMM Uqanda Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı rəisi haqqında Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin loqosu və rəsmi blankı ilə dərc olunan bəyanatın saxta olduğunu açıqlayıb. Məsələ ilə bağlı Türkiyə Dezinformasiya ilə Mübarizə Mərkəzinin sentyabrın 21-də yaydığı bəyanatda deyilir ki, Xarici İşlər Nazirliyimizin gerbi və rəsmi blankından istifadə edilərək Uqanda Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Muhozi Kainerugabanın hədələri haqqında başlığı ilə yayımlanan mətin tamamilə saxtadır. Uqandadakı Türkiyə səfirliyi tərəfindən Xarici Nazirliyimizin və ya aidiyyəti qurumlarımızın internet saytında eləcə də rəsmi kanallarında belə bir bəyanatın və ya bildirişin yer almadığı bəyan edilib. Söz gedən əsassız sənədin rəqəmsal imkanlarla saxta şəkildə tərtib olunduğu və ictimaiyyəti aldatmaq məqsədi daşıdığı vurğulanan bəyanatda həqiqətə zidd olan məlumat və saxta sənədlər üzərində həyata keçirilən bu cür dezinformasiya fəaliyyətlərinə inanmamaq çağırış edilib. Rəsmi məlumatlar üçün yalnız Türkiyə Respublikasının aidiyyəti rəsmi qurumlarına məxsus yayın vasitələrinin izlənilməsi xahiş olunub. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı və Avropa İttifaqının Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi Kaya Kallas Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində bir araya gəliblər. Tərəflər ABŞ-İran müharibəsinə son qoyulması və Hürmüz boğazının yenidən açılması üçün diplomatik həll imkanlarını müzakirə ediblər. Bu barədə Kallas X sosial şəbəkə hesabında etdiyi paylaşımda bildirib. O görüşdə münaqişəni dayandırmağa yönəlmiş diplomatik səylərin və strateji su yolunun tam şəkildə yenidən açılmasının nəzərdən keçirildiyini bildirib. Nazir Əraqçı həmçinin İtaliyanın Xarici İşlər Naziri Antonio Tajani ilə ayrıca görüş keçiriblər. Tajani görüşdə Hürmüz boğazının yenidən açılmasına dair danışıqların aparıldığını deyib. Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq məqsədi ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə görüşməyə hazır olduğunu bəyan edib. Bununla belə o, Moskva tərəfinin hələlik konkret addım atmağa hazır olduğuna dair heç bir işarə vermədiyini bildirib. ABŞ Prezidenti Donald Trump'la keçirdiyi görüşdən sonra BMT-nin mənzili qərargahında jurnalistlərə açıqlama verən Zelenski, Moskva rəhbərliyini danışıqlara məqsəsinə gətirmək istiqamətində ABŞ-ın mərkəzi rol oynamağa davam etdiyini vurğulayıb. Hörmətli dinləyicilər və sonda idman xəbəri. Boks üzrə Türkiyə milli komandasının boksçusu Xədicə Akbaş Bolqarıstanda davam edən 2026-cı il Avropa boks çempionatında yarım final yüksələrək medal qazanmağı təmin edib. Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyadakı A6 Arena'da keçirilən yarışda
Xədicə Akbaş 51 kilogram çəki dərəcəsində ringə çıxıb. Dünya və Olimpiya mükafatçısı olan milli idmançı İngiltərəli Ruby White qarşısında ilk raundda məğlub olub.

Buna baxmayaraq o ikinci və üçüncü raundlarda qələbə qazanaraq görüşü 3-2 hesabı ilə xeyrinə başa vurub və yarım finala yüksəlib. Akbaş yarım finalda sabah Polşalı Natalia Kuchevska ilə qarşılaşacaq. Kuchevskanın karyerasında ilk dəfə 51 kilogram çək dərəcəsində mübarizə aparan Xadicə bu qələbə ilə bürünc medal təmin edib. Bununla da o karyerasında əksik olan Avropa medalına nail olub. Qeyd edək ki, milli idmançımızın karyerasında bir olimpiya gümüş medalı, dünya çempionatlarında isə bir qızıl və bir gümüş medal var. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın. İndi isə Candan Erçetinin ifasında Kırık Kapilel Durağında musiqisini dinləyirik hələlik.

0: Gazza'nın mukavemet hikayesi.
1: Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gəzzanın müqavimət hikayəsi verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Fələstinin yaratdığı və yazdığı tarixin ətrafında birləşərək ortaq bir fikir şüru formalaşdıran öncül şəxsiyyətlərdən bəhs edəcəyik. İnsanlıq tarixi insana bənzər bir elm sahəsidir. Buna görə də o, təkcə müharibələrlə məhdudlaşan sadə bir təsvirdən ibarət deyil. Tarix eyni zamanda fizikanı da, kimyanı da, riyaziyyatı da, ictimai elmləri də əhatə edir. Daha əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, tarixin yaranması ilə yazılması eyni anda baş verir. Sonradan formalaşan amil isə ortaq fikir şüurudur. İnsanlıq tarixində hələ də sirrini qoruyan hadisələr var. Gəlin, bununla bağlı tarixin sirli səhifələrinə birlikdə nəzər salaq. Tarix təxminən miladdan əvvəl 1250-1290-cı illər. Musa peyğəmbər əleyhissəlam Qırmızı dənizin sahilində dayanır. Əlindəki asanı dənizin coşqun sularına vurur. Və insan şuurunun hələ də qarşısında aciz qaldığı o möcüzəvi hadisə baş verir. Məntiq hələ də bu hadisənin elmi tərəflərini araşdırmaqla məşğuldur. Bəsirət sahib olanlar isə bu hadisədən çıxardıqları dərsi əsrlərdir ki, tədbiq edirlər. İnsanlıq Musanın əsası ilə bölünən dənizi dəqiq bir sərhəd kimi qəbul etmişdi. Bu, zalım ilə məzlum, haqq ilə batil arasında çəkilmiş kəskin bir sərhəd xəttidir. İnsanlar zamanla tərəflərini dəyişə bilərlər, lakin haqq ilə batil arasında çəkilmiş bu xətt heç vaxt dəyişmir. Keçmişin məzlumu bugünün zalımına çevrilib. Lakin Əsa hələ də məzlumu müdafiə edən Musanın əlindədir. Bəs bugün Musa kimdir? Bugünün məzlumu kimdir? Tarix 2024-cü il sentyabrın 17-si. Yer Qəzzanın cənubundakı Rəfah şəhəri. Əynində bir örtük, əlində isə son anlarında İsrailə məxsus drona atdığı ağac parçası ilə dağıntılar arasında irəliləyən şəxs. Həmas müqavimət hərəkatının rəhbəri Yəhya Sinvardı. İsrail ordusu 15 ay boyunca onu axtarırdı. Onu tunellərdə gizləndiyini iddia edirdilər. Qəzadan çölə çıxmadığını şayəsini yaymışdılar. Hətta girovların arasında gizləndiyini bildirirdilər. Lakin onun şəhadəti bunun əksini sübut etdi. O, ən ön cəbhədə, vətən uğrunda mübarizə aparırdı. İsrailə məxsus dronun çəkdiyi və İsrail ordusunun yayımladığı son görüntülərdə Sinvar yaralı bir şəkildə divanda oturmuşdu. O bir əlində tutduğu ağac parçasını drona tərəf atdı. Onun bu görüntüləri bütün dünyada insanları düşünməyə vadar etdi. Həmasın terror təşkilatı deyil, müqavimət hərəkatı olduğunu qənaətinə gələnlərin sayı da beləliklə artmış oldu. Lakin bu tezisi müdafiə edən İlk öncü şəxsiyyət bunu çox əvvəldən bəyan etmişdi. Tarix 2023-cü il, oktyabrın 7-si. İsrail və müttəfiqləri Həmasa terror təşkilatı damğası vurmağa çalışdığı ərəfələrdə Həmasın terror təşkilatı deyil, müqavimət hərəkatı olduğunu Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan cənabları qətiyyətlə vurğuladı. Avropa ölkələri İsrailə dəstək vermək üçün bir-biri ilə yarışarkən İspaniyanın baş naziri Pedro Sanchez, tarix bizi mühakimə edəcək, verilən hökm isə

Hem bu vehşiliği törədənlərə, həm də susub görməzdən gələnlərə qarşı amansız olacaqdır deyərək xəbərdarlıq etdi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında qərarlar veto edilərkən Fələstinli qadın və uşaqlar fərq qoyulmadan qətlə yetirilirdi. Bu ərəfədə Kolumbiya prezidenti Gustavo Petro üstün bir irq yoxdur, Tanrının seçilmiş xalqı yoxdur, Amerikada, İsraildə Tanrının seçilmiş xalqı deyil, Tanrının seçilmiş xalqı bütün bəşəriyyətdir deyə bəyan etdi. İsrailin Fələstinləri kütləvi şəkildə məhv etmək niyyəti ilə hərəkət etdiyini bildirən başqa bir səs daha ucalmışdı. Bu səs İsrailin qətl, ağır fiziki və psixoloji zərər vurma, habelə yaşayış şəraitini məhv etmək kimi soyqırım əməlləri törətdiyini bəyan etdi. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində iddia qaldırdı. Bu, Cənubi Afrika Respublikasının səsi idi. İndi isə sıravi insanların Fələstin xalqına qarşı edilən haqsızlığa qarşı nümayiş etdirdiyi fövqəladə cəsarətə nəzər salaq. Tarix 2024-cü il sentyabrın 6-sı. Daha çox şey etməliyik. Bu sözlər İsrail əskərləri tərəfindən qətlə yetirilən türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygiyə məxsusdur. Ayşenur sentyabrın 3-də İordan çayının qərb sahilində yerləşən Nablus şəhərinin Beyta qəsəbəsinə getmişdi. O, işğalçıların torpaq qəsbinə qarşı keçirilən aksiyalara müşahidəçi kimi qatılmışdı. Beynəlxalq həmrəylik hərəkatı Ayşenurun sentyabrın 6-sında keçirilən nümayişdə qətlə yetirildiyini bildirdi. O, yaxınlıqdakı damda duran İsrail snayperlər tərəfindən qəsdən hədəf alınaraq öldürülmüşdü. Ayşenurun son illərdə fəaliyyət göstərdiyi ABŞ-ın Vasat adlı müsəlman təşkilatı başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda deyilirdi ki, Ayşenur inandığı prinsiplər uğrunda canını fəda etdi. O, sizlərin səsi olmaq, məzlumun yanında dayanmaq və inancını əməli ilə təsdiqləmək prinsipləri uğrunda həyatından keçdi. Ayşenurun İsrail qüvvələr tərəfindən qətlə yetirilməsindən bir neçə saat əvvəl dostlarına dediyi son sözləri isə bu olmuşdu. Daha çox şey etməliyik. Yusuke Furusawa, Yaponiyalı bir aktivist. O, Qəzada soyqırım başladığı gündən bəri Tokio ətrafında tək başına İsrailə qarşı etiraz edir. Furusawa, soyqırımı dayandırın, Fələstinə azadlıq verin şüarı ilə aksiyalar keçirir. Furusawa, Yaponiya xalqının Qəzadakı soyqırıma kifayət qədər reaksiya verməməsindən gileylənir. O, Yaponiya başnazirinin də lazımi addımları atmamasından şikayətlənir. Aktivist öz narahatlığını belə ifadə edir. Yaponiya başnaziri böyük yeddiliyin üzvü kimi buna qarşı nə edir? İnsanlara insan kimi yanaşmırsansa, necə inkişaf etmiş bir ölkəsənsən? İsrail dövlətinin etdiklərinə qarşıyam. Beynəlxalq qanunlara riayət edilməlidir. Beynəlxalq humanitar hüquq tapdalanmamalıdır. Bunlar pozularsa, dünyanın sülh nizamı da məhv olar. Tarix 2024-cü il fevralın 28-ini göstərir. Aaron Bushnell. Artıq soyqırıma şərik olmayacağım. Aaron Bushnell Vaşinqtondakı İsrail səfirliyinin qarşısında özünü yandırdı. O, bu addımı ilə Qəzada törədilən soyqırıma etiraz edirdi. Aksiyanı həyata keçirərkən lentə aldığı videoda Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi hava qüvvələrinin fəal xidmətdə olan hərbi qulluqçusu olduğunu bildirirdi. Aaron sözlərinə belə davam etdi. Artıq soyqırıma şərik olmayacağım. Kəskin bir etiraz aksiyası keçirəcəm. Lakin müstəmləkəçilərin Fələstində Fələstinlərə yaşatdıqları ilə müqayisədə mənim bu etdiyim bir heç. Bəs dünyanın diqqətini Fələstinə yönəltməyə çalışan bu öncülər nəyə əsaslanaraq hərəkət edirdilər? Gəlin verilişimizin əvvəlki bölümlərində danışdıqlarımıza bir daha xatırlayaq. Bir cəmiyyətə qarşı məqsəd yönlü məhv etmə siyasəti həyata keçirilir. Hətta o cəmiyyətin ən müdafiəsiz təbəqəsi olan uşaqlara belə aman verilmir. Və dünya bundan xəbərsiz də deyil. Fələstinin ideologiyası insanlıq ideologiyasıdır. İnsanlıq ideologiyası bərabərlik, ədalət, azadlıq və vətən düşüncələri ilə hərəkət edir.
üstün irq və vəd edilmiş torpaqlar ideyalı

0: Logiası ise soygırım, getliam ve gəsb etmişleriyle idare olunur. Fələstin, Fələstinlər üçün bir masa arxasında kağız üzerine çekilmiş bir torpaq parçası değil. O üzerine alın teri tökülmüş, fədakarlıq edilmiş, müqəddəs bir əmanətdir. Onların apardığı mübarizə də məhz bu əmanəti qorumaq üçündür. Fələstinlilər dünyanın müxtəlif yerlərindən fərqli hərisliklərlə toplanmış qatillər dəstəsi deyillər. Onlar həyat tərzi, düşüncələri və təşəbbüsləri ilə dünyada varlığını göstərən bir millətdir. Onlar mədəniyyəti, incəsənəti, adət-ənənələri və yaşayış tərzi ilə dünyaya öz rəngini qatan bir xalqdır. Fələstin milləti təhsil səviyyəsi, mənəvi dəyərləri, dəyanəti, səbri və cəsarəti ilə seçilir. Fələstinlərin ideologiyası insanlıqdırsa, deməli azadlığı da haqq edirlər. Hörmətli dinləyicilər, unutmamalıyıq ki, Fələstin vətən torpağının müqəddəsliyinə inanan bütün dünyanın vicdanıdır. 1948-ci ildə Fələstinlərin liyaqəti tapdalandı, həm də bütün dünyanın gözü qabağında. İsrail dəfələrlə evlərindən qovulan və intifadalar görən Fələstin övladlarının sığındığı Qəzzanı həbsxanaya çevirdi. 2007-ci ildən bəri mühasirədə sıxılıb qalan və boğulan Qəzza təkcə Fələstinin deyil, azad nəfəs almaq hüququna malik bütün dünyanın qəlbi olub. Məhz buna görə də insanlıq dinindən, dilindən və irqindən aslı olmayaraq bu mühasirəni yarmaq üçün çabalayır. Fələstin azad olana qədər dünyanın vicdan sahibi olan insanların mübarizəsi də davam edəcək. Bugün dünyanın tək bir şüarı olmalıdır. Dünya 5-dən böyükdür. Çünki haqqın yanında durmaqdan çəkindiyimiz vaxt soyqırımlar həmişə baş verəcək. Qərar vermək səlahiyyətini dünyanın təkcə 5 gücünün insafına buraxdıqca ədalətsizlik də hökm sürəcək. Və beynəlxalq məhkəmələri cəza vermək səlahiyyətindən məhrum etdiyimiz müddətcə cinayətkarlar da istədiyi kimi əlini qolunu sallayaraq gəzməyə davam edəcəklər. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzanın müqavimət hekayəsi verilişinin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Qəzzanı unutmayın. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

İstekli dinleyiciler, bugün size riyaziyata yeni başlayan uşaqlara fikirlerini karıştırmak için verilen 1 kilo demir yoksa 1 kilo pambıq ağırdır sualına 1 kilo pambıq 1 kilo demirden ağır ola bilər cevabının açmasından danışırıq. Normal şəraitdə cisimlerin ağırlığına keyfiyyətləri təsir göstərmir. Dəmir və pambığın gündəlik istifadəsinə əsaslanaraq uşaqları çaşdıran bu sualda diqqət çəkən məqam 1 kilo ifadəsidir. Bəs şərtləri normallıqdan çıxararaq 1 kilo pambığı ay peykində, 1 kilo dəmiri isə yer üzündə çəkməyə çalışsaq necə olar? Cazibə qüvvəsi kütləsi olan cisimlər arasında təbiətin əsas qüvvəsidir. İki cisim arasındakı cazibə qüvvəsi onların kütlələrinin hasilinə düz mütənasibdir. Aralarındakı məsafənin kvadratına isə tərs mütənasibdir. İsaak Newtonun kəşf etdiyi

diye bu kanun planetlerin hareketinden tutmuş, almanın yere nece düşmesine kadar birçok hadiseleri izah edir. Bir cismin ağırlığı onun kütlesi ve cazibe süratine vurmakla ölçülür ve Newton kanunu adlanır. Yer küresinin cazibe qüvvəsi saniyədə 9,8 kvadrat metr olarak müəyyən edilir. Yer küresi, kütləsi və büyüklüyü sayəsində olduqca güclü bir cazibe qüvvəsi təbii mənbəyidir. Bu, çəkmə, atmosferi və okeanları yerində saxlayır, insanların yer üzündə qalmasına imkan verir. Ay bizim planetə görə çox kiçik və kütləsi azdır. Nəticədə, ayın cazibə qüvvəsi yerin cazibə qüvvəsinin 1/6 qədərdir. Yer və ay arasındakı gravitasiya fərqləri müxtəlif maraqlı effektlər yaradır. Məsələn, yerdə çəkisi 60 kilogram olan bir adam ayda cəmi 10 kilogram olur. Ayda aşağı cazibə qüvvəsi insanlara daha yüksək və daha uzun müddət havada qalmağa imkan verir. Buna görə də ayda gəzmək və ya tullanmaq yerlə müqayisədə olduqca fərqli və əyləncəlidir.

Hörmətli dinləyicilər, Yaşarın ifasında Toplayı Vərbinin musiqisini dinlədikdən sonra başda təqdim etdiyim xəbərlərin qısa icmalına keçidirik. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasına çıxış edərək qlobal problemlərə, xüsusilə də Fələstindəki vəziyyətə, regional münaqişələrə, iqlim dəyişikliyi və süni intellekt məhdudiyyətlərinə diqqət çəkib. ABŞ Prezidenti Donald Trump İranla danışıqların sürətləndiyini və bunun bir sazişlə nəticələnə biləcəyini deyib. Lakin o, ehtiyac yarandığı təqdirdə ABŞ-ın İranın nüvə obyektlərinə əlavə hücumlar edə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Rəsmi Ankara və Vaşinqton rəhbərliyi Türkiyənin enerji mənbələrini şaxələndirmək, gələcədə ölkənin uzunmüddətli enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək səyləri çərçivəsində qabaqcıl nüvə texnologiyaları üzrə əməkdaşlığı genişləndirir. Bu çərçivədə Türkiyə ilə ABŞ arasında nüvə enerjisi sahəsində yeni əməkdaşlıq sazişi imzalanıb. Kosova Baş naziri Albin Kurti BMT Baş Assambleyası çərçivəsində Nyu-Yorkda Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşüb, o Kosova dövlətinin qurulması, inkişafı, diplomatiya və hərbi imkanlarının gücləndirilməsi məsələlərində Türkiyə dövlətinə və şəxsən Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğana minnətdarlığını bildirib. BMT-nin baş katibi Antoni Guterres İsrailin işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində törətdiyi zorakılıq halları haqqında danışıb, o, məcburi köçürülmə və qanunsuz məskunlaşmanın genişləndirilməsi fəaliyyətlərinin sülh ümidlərini puç etdiyini bildirib. İranın Xarici İşlər Naziri Abbas Əraqçı və Avropa İttifaqının Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik məsələləri üzrə Ali nümayəndəsi Kaya Kallas Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyası çərçivəsində bir araya gəliblər. Və sonda Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoymaq məqsədi ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə görüşməyə hazır olduğunu bəyan edib. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki bir saatlıq buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq bugünkü canlı yayın aparıcısı. Mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Gökhan Polat bəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.